0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det Tvereld du sa?
0: Ja, det var Tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det hade var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja.
1: Brukte den over kanskje i Åstakjelen, og det er ikke
0: oppi Hittorsen? Nei, nei, nå er du på vidderen av tiden. Det var skur, det heter skur.
1: Å nei, men jeg brukte noe jeg skulle røre ytterligere til opp Åsten, så rørte jeg i møsa,
0: for
1: å samle det som var vate midt i kjelen.
0: Akkurat, ja da.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt, der var Tverelden, var ikke han i kina da?
1: Kinnet
0: Tverelden,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Det var det som jeg lærte.
1: Men jeg tror de brukte en når de hadde laget ost opp.
0: Ja, ja, det kan godt hende. Det er helt greit. Nei, men du er notert med rett svar.
1: Mm-hmm.
0: Og et ekstra poeng i denne runden også.
1: Mm-hmm. Takk skal du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jeg har drevet meg nå nok i dag og prøve å få rydde opp i ugraset. Ute i jordbæråkeren, og der er i alle fall nøgdig med løvetann. Hva heter løvetann på dansk?

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: God dag.
0: Ja,
1: der kom jeg.
0: Der kom du,
1: ja. Ja, Øyvind,
0: ja. Ja.
1: Det var ingen hadde rotet med melkebøtta mi.
0: Ja, for svaret på løvetann dansk, det
1: Elke.
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det ikke en hvilket som helst melkebøtte, det ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det helt mulig det.
1: Han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en te.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, Harald, ja. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, du der?
2: Nei da. Det var vel en... Det jo Norge av vinda.
0: Ja.
2: Det vel ikke noe fint uttrykk, egentlig, men...
0: Nei.
2: Det vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det... Mm. Men det tror jeg speglet på den fele smaken som av løvetannstilken, når du bryter den stilken og... uforvarende får det inn i munnen. Den den fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å da fore? Da fore. D-O-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, for lov, prøv at det er at Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg er helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt på, sier det. Det er nettopp det det.
1: Ja,
0: det
1: er det, ja.
0: Ja.
1: Fossakar lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det er en konge på en måte, det er jo, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du Nora også.
0: Ja, visst gjorde du det. Nora hun er skreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Å gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye. Gye.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Kristoff Viklund Øyvind.
0: Der kom du atter. Ja, bokseringen, hvordan ser den ut?
1: Den i alle fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadraten er det, tar ikke du sier.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 490 ganger 490. Det ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noenlunde.
1: Noenlunde
0: det. Nei, men du,
1: da høres.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg inn i samme bransje nedgården, siden hun er begynt der.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Ja, god kveld, god kveld, og velkommen i studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Kjell Løbryger.
0: Unnskyld.
1: Kjell Løbryger, som snakker dere nå.
0: Ja, vel. Da er du velkommen i studio, og du vil si noe om Gauken.
1: Gauken, han legger egg i andre sine reis, og han har grunn av ikke noen familie for han.
0: Ja, nei, han har noe en familie, vet du, han hører noe til en art, en familie.
1: Ja vel, men så legger han egg i andre reier også.
0: Ja.
1: Og så avkommer han skubber reier, så kommer reier og skubber han tøve, så han blir veldig døgnet, egentlig.
0: Ja. Ja da, det er helt sant. Vi tek inn en time. Takk for gode opplysninger, du.
1: Ja, ja.
0: Ja, takk. Og så skal vi se om vi har en ny en med oss også. Hallo, hallo. Ja, velkommen i studio. Ja, reiste du at det? Den som Nord datt ut at det her, han ville sikkert svare på hvorfor en familie Gauken hører til. For jeg sier det at, ja, nå skal vi se, hadde du noen? Nei, noen er høyre til i Trostefamilien, og noen i Sporvefamilien, og slik, og Gauken, hvor høyre han til i slags familie? Han sier koko i alle fall, det gjør han. Nå skal vi se.
2: Men for oppmående om å ringe en gang til, for jeg trykte på feil knappen, så jeg slo av. Men her kommer han til.
0: Her kommer han til. Det var bra. Hallo, hallo, og velkommen.
3: Ja, Olav Nygaard, hei.
0: Ja, hei, hei. Du hører at vi hadde tullet litt grann det her i studio også, men av og til så slår vi av i stedet for å slå på. Ja. Men hva sier du om Gauken?
3: Nei, jeg har ikke feiling, men er det noe som heter Hauke-familien og kan høre til den?
0: Nesten, men hvis du bytter ut H-en med G, da blir det rett og slett...
3: Gauke-familien, ja.
0: Gauke-familien, da. Det, ja.
3: Er det en familie også, da?
0: Ja, det er så lett.
3: Den er ikke klar med.
0: Ja, hvis ikke hva skal jeg si, Wikipedia tuller, så.
3: Ja, men hvem andre så i den familien, da?
0: Ja, han er alene.
3: Ja,
0: nei, men du, det kan så inderlig vel hende at det er rett, at det er, lurte voldsomt på dette en gang, men det sto Gauke-familien, men da er det noe helt sikkert du som har rett. Ja, vi skal høre, men jeg tror vi sier det slik, men vi teker inn en til.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja? Velkommen i studio.
1: Ja, det er Vestle Verglund du snakker med.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror Gauken har sin egen familie, det er Gauke-familien.
0: Ja, det var det jeg fant ut også, men så har jeg fått tvilen over meg.
1: Ja, det er i alle fall jeg har lært enn det forstått.
0: Ja, ja, ja. Vi skal undersøke det enda nøyere, men inntil videre så skriver vi deg opp som rettssvar.
1: Mm. Takk for det, ja. Ha det, ja.
0: Takk, takk. Ha det.
2: Da var min tur, og en liten oppklaring til han Harald Bruflat. Vi har fått notert etter år hva du vil ha. Med Olivas, så det er greit. Det var kommet, men det hadde nok ikke fått med. Spørsmål, det var... Gamle ord og uttrykk, det er noe fra Jøsterdal nå, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vetefleske. Hva er ei vetefleske?
4: Lyset som stiger.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Øyvind Listau.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holvar,
0: ja.
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd å... Om du skjuter meg og inn på deg, sier...
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hva leis sier, har deg...
1: Nei, vel, at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei,
1: men
0: nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har snakket om en revolver borti, altså ikke kolt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, det, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så
1: greit.
0: Langt.
1: Jo,
0: ja. Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Lydene, jeg vet ikke om det var koldt, det var jeg for å skyte våpen ved knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja, så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av dette landet. Er det noen som kan definere hva veta er for noe?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd Forten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva for programmet jeg også?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja, det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hej, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne,
1: ja. Han reiste med Sandsalvar på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var ja. Mening om.
1: Ja, det
0: er en grej. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, nei, vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe øyvind.
0: Ja.
1: Jeg var ikke med.
0: Nei, du var ikke født, du.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Røyvind, Listo.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja, da.
0: Har du vært i New York og sett dine her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg her.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holmar,
0: ja.
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, Ikke vold.
1: Det er vel ikke råd for om du skjuter meg, hvordan sier jeg?
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier jeg?
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har hørt snakket om en revolver borti der, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, det, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så
1: greit.
0: Langt.
1: Jo,
0: Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Lydene, jeg vet ikke om det var koldt, det var jeg for å skyte våpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja, så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter Ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk, da?
0: Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av et eller annet. Er det noen som kan definere hva?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd og Farten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva jeg får prøve med jeg og?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja,
1: det
0: var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
0: Ha det.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fant opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsalvar i Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var vi enige om.
1: Ja, det
0: er en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: Jo, da.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Da kom du,
1: ja. Ja, da vinner jeg.
0: Ja.
1: Da var Inkon hadde rota med melkebøtta mi.
0: Ja, for svaret på løvetann dansk, det
1: Melke.
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det ikke en hvilket som helst melkebøtte, det ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det helt mulig det.
1: Han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en te.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, det. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, du der?
2: Nei da. Det var vel en... Det jo Norge av Vinda.
0: Ja.
2: Det vel ikke noe fint uttrykk, egentlig, men...
0: Nei.
2: Det vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det... Mm. Men det tror jeg speglet på den fele smaken som av løvetannstilken, når du bryter den stilken og... Uforvarende får det inn i munnen. Den den fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å dåfore? Dåfore. D-O-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, forlåt, prøv at det at Øyvinder.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt bra, si det. Det nettopp det det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fossakarl lever litt større.
0: Han større. Han Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det en konge på en måte det også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men da treffte du nå da.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå du nedskreven og med i konkurransen.
1: Det bra. Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Å gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Så fikk en god vind.
0: Der kom du atte. Ja, boksringen, hvordan ser den ut?
1: Den i hvert fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadratene det tar ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det er ikke så stort.
1: En slikker her i dalen der fremme.
0: Ja, og noklunde.
1: Noklunde
0: det. Nei, men du,
1: da har rest.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg rett inn i samme bransje enn jeg og han, sier hun er begynt rar.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var noe vind, visst du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er revolver
0: ja.
1: I bronse.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Om du skjuter meg, hvordan sier jeg?
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier jeg? Har deg...
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har hørt snakk om en revolver bort i den, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, det svaret... Nei, jeg kan ikke si svaret. Vi skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så greit. Langt.
1: Jo,
0: Vi får se. Nå skal vi se. Kanskje det er noen. Ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den... Jeg vet ikke om det var koldt, det var jeg for et skytevåpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk hatt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er
0: det. Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av dette landet. Er det noe som kan definere hva veta er for noe?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigrun Forten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva for programmet jeg også?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja,
1: yeah.
0: Det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fann opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsal, var det da i på Haugesund?
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var vi enige om.
1: Ja, det er
0: en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jeg var ikke med.
0: Nei, du var ikke født, du.
1: Åh?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Det mangler 3 år, Asbjørg, så stemmer det.
0: Ja, akkurat. Men likevel, så
1: vet du det. Gikk jeg opp til Mont Everest.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja. Og det er ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke være med.
0: Nei, men nå var det en dame som hadde gått der uten oksygenhjelp. En norsk.
1: Ja, ja da. Nei, jeg måtte ha oksygenhjelp i stedet, men jeg begynte å snakke om veta om en grisen. Skjønner jeg at jeg sa godt glas, jeg kommer en vindjakkhave fra Mjønodalen.
0: Mm.
1: Og jeg hadde kles noe, det fulgte med kles. Anten var det halvblåte, eller så var det halvtore.
0: Jeg løpte ut og berge.
1: Ja, det gjort han også.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så er det vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja, og da er en regnkave, regnbya,
0: ja.
1: Og hun går midt fra middalen, nesten fra kreken. Og der står hun. Om dagen så skiner solen her, og i kreken regner
0: det. Ja. Det er med kjenneslekke. Kaver ja. Vi også.
1: Jeg gjør det så. Ja. Men da hadde jeg rett på Everesten da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja,
0: så det skal flotte greie. Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk, at igjen, sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sikkert.

Den tung å bære, og jeg sliten. Jeg så redd, og jeg føler meg liten. Den som en rustning, og holder meg sammen. Tar jeg den av, jeg redd for skammen. Jeg vil ikke mer, jeg vil være fri. Jeg vil bare få lov til å si akkurat det jeg tenker og mener, og ikke føle at jeg går i lenker. Jeg vil så gjerne være meg selv, helt og fullt, og føle meg vel. Mitt håp at mange vil bli med på ferden, og kaste masken for en bedre verden.

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: Goddag.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Da kom du,
1: ja. Ja, da vinner jeg.
0: Ja.
1: Det var ingen hadde rota med melkebøtta mi.
0: Ja, forsvaret på løvetann dansk, det er...
1: Elke.
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en til.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, tar det. Ja. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Nei da. Det var vel en, det er jo Nordberg Vinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk egentlig, men...
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det, mm. Men det tror jeg speglet på den fele smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og uforvarende får det inn i munnen. Den er, den er fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å da fore? Da fore, D-A-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Jeg får lov å prøve det at Øyvind der.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg er helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt på, si det. Det er nettopp det det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fossakard lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det er en konge på en måte, det er også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du noen ord
0: også. Ja, visst gjorde du det. Nå er du nedskreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra.
0: Ha det. Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Å gye. Hvis jeg sitter og gyer, hva er det jeg gjør da? Gyer.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Tusen fikk en gøyvind.
0: Der kom du, Atte. Ja, boksringen, hvordan ser den ut?
1: Den i hvert fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratiske.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med
1: han. Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadratene det tål ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det er ikke så stort.
1: Jeg slikker her i dalen der fremme.
0: Ja, og noklunde.
1: Noklunde
0: det. Nei, men du,
1: da har jeg
0: du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man ha god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg nett inn i samme bransje enn jeg og da, sier hun er begynt rar.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var noe uvind, visst du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er der, ja?
1: Det er det, ja, det er i Holmar,
0: ja.
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden jeg har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, Ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Om du skjuter meg og inn på leise.
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hva leise har deg?
1: Nei, men at du ikke kan ta resten da.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har hørt snakk om en revolver borti der som heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så langt.
1: Jo, ja
0: da. Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer
0: jeg. Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den... Jeg vet ikke om det var koldt, det var jeg for et skytevåpen med knuse på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter Ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er
0: det. Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noen som kan definere hva veta er for noen?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne,
1: ja. Han reiste med Sandsalvar i Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var vi enige om.
1: Ja, det
0: er en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, nei, vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nei, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe Øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jeg var ikke med.
0: Nei, jeg var ikke fødde du.
1: Åh?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Det mangler 3 år, Asbjørg, så stemmer det.
0: Ja, akkurat. Men likevel, så
1: vet jeg ikke. Gikk opp til Mont Everest.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det, ja.
0: Og det er ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke være med.
0: Nei, men nå var det en dame som hadde gått der uten oksygenhjelp. En norsk.
1: Ja, ja da. Nei, jeg måtte ha oksygenhjelp i sted, men jeg begynte å snakke om veta om en grisen. Skjønner jeg at jeg sa godt glas, jeg kommer inn en vindjakkhave fram gjennom dalen. Og jeg hadde kles noe fulle med kles. Og, ja, enten var det halvblåte, eller så var det halvtur.
0: Jeg levde ut og berge.
1: Ja, det gjort han også.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så er det vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja, og da er en regnkave, regnbya, og hun går midt fra middalen, nesten fra i kreken. Og der står hun. Om dagen så skiner solen her, og i kreken regner
0: det. Ja. Det er med kjenneslekke. Kaka ja. Vi også.
1: Det gjør det så. Ja. Men da hadde jeg rett på Everesten da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja.
0: Så det skal du ha. Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk at igjen sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sikkert.

0: Já, vær svo góð.
1: Ég Marit Elmegró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúri på hvað svo kemur.
1: Ja, med sier, og du, du kan sike og så på poten, du.
0: Ja, hvor mange ganger har jeg hørt det, tror du?
1: Det gjerne mange ganger.
0: Det mange ganger, ja. Det I grunn derifra jeg har det. Det det jeg ønsker, sike og poten, sike og så.
1: Ja.
0: Ja, det jo helt. Men det kan jo selvsagt bruke det til noe annet. Det bare at du sler forsiktig da, og ikke tømmer vekk alt sammen. Ja.
1: Nei, da siker du også, ja.
0: Da siker du. Innetider. Godkjent.
1: Mm-hmm. Jo, takk.
0: Ja.
2: Ja, da det nok nå, eller skal ha med det siste? Ja, da får jeg ta det da. Det nå et enkelt spørsmål, rekner jeg med. Det var den 29. mai det også, i 1888. Da kom første nummeret av Vekebladet Krigsropet ut. Og hva for en organisasjon var det som ga ut det Vekebladet?

0: Hallo? Hallo og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: Jo, da.
0: Ja, da.
1: Da kom jeg.
0: Da kom du,
1: ja.
0: Ja,
1: da begynner jeg.
0: Ja.
1: Da er ingen hadde rota med melkebøtta mi.
0: Ja, forsvaret på løvetann dansk, det er...
1: Elke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte, det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig det.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å nei du, nå skal du høre, nå slipper vi inn en te.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, det. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Neida. Det var vel en... Det er jo når du har vind, da.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk, egentlig, men...
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det... Mm. Men det tror jeg speglet på den fele smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og... uforvarende får det inn i munnen. Den er, den er fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å dåfore? Dåfore. D-O-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, for lov å prøve teater, Øyvinder.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fugl?
1: Jeg helt på å si fuglekongen.
0: Ja, helt bra, si det. Det nettopp det er.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fossakad lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfugl.
1: Ja,
0: så det var ikke det. Så det er konge på en måte, det er også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du noe da også.
0: Ja, visst gjorde du det. Nå er du nedskreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Å gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Kristian Spikling, gå i vind.
0: Der kom du, Atte. Ja, boksringen, hvordan ser den ut?
1: Den i alle fall ikke sirkelformet.
0: Nei, det det viktigste.
1: Han firkantet.
0: Alldeles.
1: Ja. Han helt kvadratisk.
0: Ja, og størrelsen, men, det ikke så farlig med.
1: Nei, men han like så slik at du har noe tog, så det kaller så fint. Jeg sier tog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, akkurat hvor mange kvadratene det tål ikke å si.
0: Nei, han kan være 6-10 ganger 6-10, eller det er internasjonale kamper, og så kan, kan han være på nasjonale kamper ned, helt ned til 94 ganger 94. Det ikke så stort.
1: Jeg slikker Heidalen der fremme.
0: Ja, og noklunde.
1: Noklunde
0: det. Nei, men du,
1: da har jeg røst.
0: Du har svart så rett så det går an, så nå har du nedskrevet en gang til.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Da får man en god kveld og god helg.
0: Ja, like så.
1: Jo, ha det godt.
2: Ja, da får jeg rett inn i samme bransje enn jeg går an, sier hun er begynt rar.
0: Mm-hmm.
2: En halv Nelson, hva er det? En halv Nelson.

0: beste år. Ja, velkommen i studio.
1: Det er jo Marit Elvekrok som ringer.
0: Jaha.
1: God kveld.
0: Jeg er spent på svaret.
1: Ja, men og nå har jeg fått Jarla Vårer å ordne nedradioen ifra datamaskina og inn på Bluetooth på radioen.
0: Ja.
1: Så nå går den å høre dette.
0: Nå er det velstand, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jeg vet det fleske. Det var vel det som de hadde på hesten til de kløvja.
0: Stemmer.
1: Vet de.
0: Ja. Ja da, det var fleske.
1: Hva sier jeg?
0: Ja, det kunde være saupflesk og karver, det er alltid
1: ja,
0: karver hadde jo.
1: Ja.
0: Ja, helt rett.
1: Vet det ikke noe alt.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, for så vidt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja da, men svaret var rett.
1: Mm-hmm. Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Jo, takk skal du ha. Ha det.
2: Mm-hmm. Der får vi greie på både det ene og det andre. Mm-hmm. Nå skal de også få greie på musikken som vi spiller i kveld. Det er en artist som heter Odd Erik Lothe. Han er fra Nordfjord. Den 29. mai, som sagt, det er også den internasjonale dagen for FN sine fredsbevarende styrker. Og når vi snakker da om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon ber namnet Icke-våld. Men hvordan ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatue som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen ber namnet Icke-våld. Hvordan ser den statuen ut?
3: Den fineste vinen skal du få om du ender

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var Øyvind Listhaug.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er revolver
0: ja.
1: I bronse.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lenge siden du har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke råd. Om du skjuter meg, hvordan sier jeg?
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan sier jeg? Har deg...
1: Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, jeg har hørt snakk om en revolver bort til deg som heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, det, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret. Vi skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så
1: greit.
0: Langt.
1: Jo,
0: Vi får se. Nå skal vi se, kanskje det er noen. Ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den... Jeg vet ikke om det var koldt, det var jeg for et skytevåpen med knute på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja,
2: ja så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk skjønt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var, gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er
0: det. Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper du å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av et eller annet. Er det noe som kan definere hva vet er?

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk, det var en øyvind at...
0: Det var en øyvind, ja.
1: Ja, ja. Denne veta og som du snakker om, det kan jo være både se opp på vatten da.
0: Ja. Ja.
1: Se opp på det, når du...
0: Det er jo veta, ja.
1: Det er jo veta etter du har separert.
0: Ja. Men det der, den veta, det er et sluttprodukt etter en prosess. Som vi kan gjøre dette. Ja.
1: Ja, ikke det når du separerer det?
0: Nei, det er saup. Når du lager smør, det er saup. Men det andre vet
1: at det er et andre. Nå har jeg fått knuter på trappene.
0: Du ble så opptekket med noen knutene til å knyte alt sammen.
1: Ja. Ja, ja, men det var flere gode i omløp.
0: Ja, men for høyre om det flere som...
1: Ja, gjør det, greit.
0: Ja, så ser vi om det flere som ringer. Ja. Ja, men vær så god, var det flere?
2: Nei, det var denne veta jeg ville svare på, men jeg vet ikke om de ferdige med det.
0: Oh, nei. Vi driver på, mangler et svar.
2: Ja vel, hva det mangler svar på da?
0: Hva jeg vet for noe?
2: Vete?
0: Ja.
2: Ja, det som du prater om nå, det er jo enten brynvete, eller så du får et ysting, eller saup, så du får etter du har kinnet smør.
0: Ja, nå har du to, men du har tre muligheter som du ikke har nevnt. Nå hører det så dårlig,
2: sa. Ja, nei, det var de to ting jeg tenkte på. Du har ikke
0: tenkt
2: på meg nå. Tre, ja. Jeg vet, du har jo melk eller skjøremelk.
0: Ja, det vet alt sammen. Men jeg tror ikke du har nevnt akkurat det som jeg har fått definert.
2: Nei, ok. Jeg tenkte på brynblande og saup og skjøremelk. Eller mjölk,
0: sipratorbjölk som jeg hadde hjemme. Ja, det hadde jeg også. Men det er et restprodukt, ikke en, et annet produkt som jeg laget. Og da kan du tenke til hva var det jeg laget når ikke det var hvitost og ikke brimost.
2: Nei, du,
0: nå stopper
2: det.
0: Nei, jeg stopper ikke. Ja, men det flere, sier han.
2: Nei, du, den får bare fære andre.
0: Nei.
2: Men jeg vet ikke sikkert.
0: Nei, men du, takk for besøk. Du får bare komme til siden. Ja, da har vi en nye.
3: Hallo.
0: Ja, hallo.
3: Det du bildet han i nyhjelse, Inge. Jeg prøver med møsse, jeg.
0: Møsse?
3: Er det?
0: Ja, nei, det var ikke innetida det heller.
3: Nei, akkurat.
0: Nei.
3: Er det for noen annen prøver?
0: Nå får jeg prøve, ja.
3: Ja, godt da. Hei.
0: Ja. Mm. Nei, for møse, det var vel det ikke kvitost uttaket. Nå er det enda en til. La meg høre. Er det flere?
4: Ja. Det er jo Marit Elvekrok. Nå har du ferie for å ha trint til alt.
0: Ja, ja.
4: Men nå var det gammelosten da.
0: Gammelost, ja. Restprodukt, ja. Litt gammelost, ja. Det var det. Det er veta. Ja.
4: Det ble veta, ja. Ja. Ja.
0: Mm. Ja. Nei, men da ble det en løsning på dette. Og...
4: Ja.
0: Det er utrolig hva vi får greie på når vi driver med seg konkurransen.
4: Ja, det er sant. Ja.
0: Ja, da. Ja. Men takk for svaret, du.
4: Jo. Vær så god.
5: Ja, jeg får fortsette i samme gata, jeg da, om noe som er en drikkende. Og den 29. mai i 1886, da kunne en for første gang lese en reklameannonse bort i USA, i Georgia, om en drykk som skulle fremja måtehold og edruelighet. Hva slags drikk var dette her?
6: Landet bakom blått

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hei, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsalvar og Rory på Haugesund.
0: Ja, det gjorde han akkurat. Ja. Det var med enig om.
1: Ja, det er
0: en grei. Ja. Helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, jeg vet du. Nå er vi for gamle
0: vårt. Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk i fan på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det er ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Det var noe øyvind.
0: Ja.
1: Ja, jeg var ikke med.
0: Nei, du var ikke fødde, du.
1: Åh?
0: Nei, jeg vet ikke det.
1: Det mangler 3 år, Asbjørg, så stemmer det.
0: Ja, akkurat. Men likevel, så
1: vet du det. Gikk jeg opp til Mont Everest.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja. Og det er ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke være med.
0: Nei, men nå var det en dame som hadde gått der uten oksygenhjelp. En norsk.
1: Ja, ja da. Nei, jeg måtte ha oksygenhjelp i stedet, men jeg begynte å snakke om veta om en grisen. Skjønner jeg at jeg så godt glas, jeg kommer en vindjakkhave fram gjennom dalen.
0: Mm.
1: Og jeg hadde kles noe, det fulgte med kles. Anten var det halvblåte, eller så var det halvtore.
0: Jeg løpte ut av berget.
1: Ja, det gjort han også.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så er det vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja, og da er en regnkave, regnbya,
0: ja.
1: Og hun går midt fra middalen, nesten fra kreken. Og der står hun. Om dagen er den så sine sol her, og i kreken regner
0: det. Ja. Det er med kjenneslekke. Kaka ja. Vi også.
1: Jeg gjør det så. Ja. Men da hadde jeg rett på Everesten da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja,
0: så det skal flotte greie. Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk, at igjen, sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sikkert.

0: Já, vær svo góð.
1: Ég Marit Elvegrók.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúri på hvað svo kemur.
1: Ja, med sier og du kan sike og så på poten, du.
0: Ja, hvor mange ganger jeg helt det, tror du?
1: Det gjerne mange ganger.
0: Det mange ganger, ja. Det i grunn derifra jeg har det. Det det jeg ønsker sike og poten, sike og så.
1: Ja.
0: Ja, det jo helt. Men det kan jo selvsagt bruke det til noe annet. Det bare at du sler forsiktig da og ikke tømmer vekk alt sammen. Ja.
1: Nei, da siker du også, ja.
0: Da siker du. Innetider. Godkjent.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, takk.
0: Tusen takk. Ja.
2: Ja, da det nok nå, eller skal ha med det siste? Et, ja, da får jeg ta det da. Det nå et enkelt spørsmål, rekner jeg med. Det var den 29. mai det også, i 1888. Da kom første nummeret av Vekebladet Krigsrope ut. Og hva for en organisasjon var det som ga ut det Vekebladet?
3: Det natt over fjellet ved fjorden

For det står jo mange flere ting enn det. Men hvis en kan på en måte anerkjenne det og samtidig beholde liksom håpet og troen og troen på det med en totalt vis i deg selv, så er det det, det jeg håper at jeg skal sitte igjennom. Masken har vært min følgesvenn i alle mine år. Den har passet på meg og gjemt mine sår. Den er tung å bære, og jeg er sliten. Jeg er så redd, og jeg føler meg liten. Den er som en rustning og holder meg sammen. Tar jeg den av, er jeg redd for skammen. Jeg vil ikke mer, jeg vil være fri. Jeg vil bare få lov til å si akkurat det jeg tenker og mener, og ikke føle at jeg går i lenker. Jeg vil så gjerne være meg selv, helt og fullt, og føle meg vel. Mitt håp er at mange vil bli med på ferden og kaste masken for en bedre verden.

0: Vestnes, og så plutselig så begynte Øyvind å komme mye til Vestnes, så, så da ble det jo en mulighet igjen for å begynne å spille i lag. Så litt tilfeldigheter, men det, sånn er det nå blitt. Så det veldig kjekt, og om en så begynner å bli voksen, så går det an å begynne da.
1: Men da har det tilfelligheten slegget heldig ut av dem.
0: Hva sa du?
1: Tilfelligheten har det slegget heldig ut for ikke annet.
0: Det, ja, det har det.
1: Ja. Ja, ja. Men nå skal du få et spørsmål. På en eller annen vis så hadde lite bilreklame inne i konserten. Hvor mye var det hadde reklame for dem?
2: Det er jo på Skoda. Ja, jeg tenkte, vi tenkte på det ordspillet vi, at det skulle være et bilfirma som hadde
1: det. Ja, men du skal få en, for det du tok som en.
2: Nei, vi la merke til det vi, når vi begynte med den, at det var jo faktisk et bilmerke.
1: Ja, det var det. Ja, men jeg var ute før det på radio. Jeg vil ha det. Jeg har hatt det som spørsmål på radio.
2: Har du det?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, vi får premie nå da.
1: Ja, vi får ikke premie i dag. Og du ringer på radio. Det kan du gjøre hvis du hører på en gang, så kan du ringe med, ha konkurranser da. Så da, ja. Nei, men da har vi avklaret en del, både hvem det er og hva det drev med, og ja, nå skal det gjennom vi her også.
0: Ja, vi har en bror som bor i Høyanger, så nå skal vi på pinsetur til Høyanger.
1: Ja,
0: og der har de en kafé da, som jeg lurer på om vi ville komme og spille på i morgen.
1: Akkurat,
0: ja.
1: Ja.
0: Så vi er ikke helt ferdig med turnéen ennå.
1: Da får vi si bare lukke til i Høyanger også.
0: Jo.
1: Jeg burde egentlig rekne opp hele slekter som jeg har til Høyanger også.
0: Åh,
1: ja. Ja, vi får hoppe ved akkurat det. Nei, men takk for besøket her da, og så lukke til vi har det.
0: Tusen takk. Tusen takk.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Ja, velkommen i studio. Hallo, og velkommen. Ja, skal vi se. Hallo, hallo.
1: God dag.
0: Ja,
1: da kom jeg.
0: Der kom du,
1: ja. Ja, Øyvind,
0: ja. Ja.
1: Det var ingen hadde rotet med melkebøtta mi.
0: Ja, for svaret på løvetann dansk, det er...
1: Melke...
0: Ja, blir du vekk, eller tenker du?
1: Nei, melkebøtte.
0: Ja, og det er ikke en hvilket som helst melkebøtte. Det er ikke en hvilket som helst fyr som eier den melkebøtta.
1: Nei, mulig da.
0: Ja, det er helt mulig da.
1: Er han H.C. Andersen nå?
0: Nei.
1: Og han...
0: Er han noe
1: kongen?
0: Å, nei du, nå skal du høre. Nå slipper vi inn en til.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, Harre, ja. Velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
0: Ja, er du der?
2: Neida. Det var vel en... Det er jo Norda Vinda.
0: Ja.
2: Det er vel ikke noe fint uttrykk, egentlig, men...
0: Nei.
2: Det er vel fanden sin melkebøtte.
0: Ja, det var nettopp det det var. Så det... Mm. Men det tror jeg spegler på den fele smaken som er av løvetannstilken, når du bryter den stilken og... Uforvarende får det inn i munnen. Den er fel.
2: Ja.
0: Ja, men svaret ditt var helt rett. Takk skal du ha.
3: Hva betyr det å da fore? Da fore. D-A-F-O-R-E. Hva er det du gjør da?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, forlåt, prøv at det at Øyvinder.
0: Oi, ja da.
1: Ja.
0: Hva sier du nå, Norges minste fuggel?
1: Jeg helt bare sier fuglekongen.
0: Ja, helt bra, sier det. Det nettopp det.
1: Ja, det er det.
0: For
1: Fossakad lever litt større.
0: Han er større. Han er Norges nasjonalfuggel.
1: Ja,
0: så det, ikke, det er en konge på en måte det også, men...
1: Ja.
0: Mm-hmm. Nasjonal...
1: Ja, men da treffte du Nora også.
0: Ja, visst gjorde du det. Nora er skreven og er med i konkurransen.
1: Det er bra. Mm. Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Nytt gammelt ord. Å gye. Hvis jeg sitter og gye, hva er det jeg gjør da? Gye.

0: den fineste.
1: Ja, god kveld og velkommen i studio.
2: Hallo, ja.
1: Hallo.
2: Hallo, ja. Kjell Løbryger.
1: Unnskyld.
2: Kjell Løbryger som snakker til deg nå.
1: Ja, vel. Da er du velkommen i studio, og du vil si noe om Gauken.
2: Gauken, han legger egg i andre sine reis, og han har grunnen ikke noen familie for han.
1: Ja, nei, han har noe en familie, vet du, han hører noe til en art, en familie.
2: Ja vel, men altså så legger han egg i andre sine reier også.
1: Ja.
2: Og så avkommer her skubber reier, så kommer reier og skubber han tøve, så han blir veldig døgnet egentlig.
1: Ja. Ja da, det er helt sant. Vi tek inn en til med. Takk for gode opplysninger, du.
2: Ja, ja.
1: Ja, takk. Og så skal vi se om vi har en ny en med oss også. Hallo. Ja, velkommen i studio. Ja, reiste du at den som Nord datt ut at det her, han ville sikkert svare på hvorfor en familie Gauken hører til. For jeg sier det at, ja, nå skal vi se, hadde du noen? Nei, noen er høyre til i Trostefamilien, og noen i Sporvefamilien, og slik, og Gauken, hvor høyre han til i slags familie? Han sier koko i alle fall, det gjør han. Nå skal vi se.
3: Men for oppmående om å ringe en gang til, for jeg trykte på feil knapp, så jeg slo av. Men her kommer han til.
1: Her kommer han til. Det var bra. Hallo, og velkommen.
4: Ja, Olav Nygaard, hei.
1: Ja, hei. Du hører at vi hadde tullet litt grann det her i studio også, men av og til så slår vi av i stedet for å slå på. Ja. Men hva sier du om Gauken?
4: Nei, jeg har ikke peiling, men er det noe som heter Hauke-familien og kan ha det til den?
1: Nesten, men hvis du bytter ut H-en med G, da blir det rett og slett...
4: Gaukefamilien, ja.
1: Gaukefamilien, da. Det, ja.
4: Det er den familien, da.
1: Ja, det er så lett.
4: Det er ikke klar over.
1: Ja, hvis ikke hva skal jeg si, Wikipedia tuller, altså.
4: Ja, men hvem andre så i den familien, da?
1: Nei, han er alene.
4: Ja,
1: nei, men du, det kan så inderlig vel hende at det er rett, at det er lurte voldsomt på dette en gang, men det sto Gauke-familien, men da er det noe helt sikkert du som har rett. Ja, vi skal høre, men jeg tror vi sier det slik, men vi teker inn en til.
4: Ja, fint.
1: Ja, fint. Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Ja? Velkommen i studio.
2: Ja, det er Vestle Verkland du snakker med.
1: Ja.
2: Ja, jeg tror Gauken har sin egen familie, det er Gauke-familien.
1: Ja, det var det jeg fant ut også, men så har jeg fått tvilen over meg.
2: Ja, det er det i alle fall jeg har lært enn det forstått.
1: Ja. Vi skal undersøke det enda nøyere, men inntil videre så skriver vi deg opp som rettssvar.
2: Mm. Takk for det, ja.
1: Takk, ha det.
3: Da var min tur, og en liten oppklaring til han har bruflat. Vi har fått notert etter år hva du vil ha. Nå livas, så det er greit. Det var kommet, men det har nok ikke fått med. Spørsmål, det var... Gamle ord og uttrykk, det er noe fra Østerdal nå, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vete fleske. Hva er ei vete fleske?

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Det var Øyvind, visst du.
0: Var det det inne i Mørkesdalen? Ja?
1: Ja da.
0: Har du vært i New York og sett denne her?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Er det noe som heter en kolt pyton?
0: Ja, du, jeg er ikke inn på det akkurat, men du er det der, ja?
1: Det er det, ja, det er Holmar
0: ja.
1: I Bransø.
0: Ja, og hvordan ser han ut?
1: Lange siden du har sett kolten, jeg.
0: Ja, men han er helt spesiell, for å huske på titelen, ikke vold.
1: Det er vel ikke rå om du skjuter meg, hvordan jeg sier.
0: Nettopp, du nærmer deg nå.
1: Ja vel.
0: Hvordan jeg sier,
1: har deg... Nei, men at du ikke kan ta resten nå.
0: Ja, nå er det ikke mye at, men det er ikke noen andre som er på tråd.
1: Nei, jeg greier ikke noe mer i farten.
0: Nei,
1: men
0: nei.
1: Jeg vet ikke, jeg har snakket med en revolver borti der, så heter Colt.
0: Jaha, det kan godt hende. Men, ja da, svaret, nei, jeg kan ikke si svaret, men skal se om Inkon kommer.
1: Ja, gjør da.
0: Ja da, takk du, så greit. Langt.
1: Jo, mm-hmm.
0: Vi får se, nå skal vi se, kanskje det er noen, ja, velkommen i studio.
2: Hallo, hallo.
0: Ja, velkommen i studio.
2: Nei, dette er jo Reidun Fosse, så ringer
0: jeg. Ja.
2: Ja.
0: Hva tror du?
2: Du, den, jeg vet ikke om det var koldt, det var jeg for et skytevåpen ved knuse på løpet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det er det som er det sterke her.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, så det er ikke råd å skyte med.
0: Nei.
2: Nei.
0: Mm-hmm. Og den heter ikke vold.
2: Ok, ja. Jeg har faktisk hatt den.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja.
2: Så det var jeg gjorde inntrykk,
0: ja. Ja. Ja. Det er noe helt sikkert av det. Ja, ja. Nei, en knut i en knute.
2: Ja, han er det.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: Alt i orden, ja.
0: Ja, ha det.
3: Da var det, ja, jeg skal ikke ha nytt spørsmål. Jeg bruker jo på at jeg har lister, så slipper jeg å finne så mange spørsmål. Altså, da hadde jeg vetefleske. Og vi fikk vel klart hva denne fleska var. Men veta, hva er det for noe da? Hva er den laget? Hva produkt er den veta som vi snakker om da? Det er da et produkt av det landet. Er det noe som kan definere hva veta er for noe?

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk, det var Øyvind at...
0: Det var Øyvind, ja.
1: Ja, ja. Mm. Denne veta som du snakker om, det kan jo være både sjø på vatten, da.
0: Ja. Ja.
1: Sjø på det, det noe...
0: Det er jo veta, ja.
1: Det er jo veta etter du har separert.
0: Ja, men det der, den veta, det er et sluttprodukt etter en prosess. Som vi kaller det lite. Ja.
1: Ja, ikke det når du separerer det?
0: Nei, det er saup. Når du lager smør, det er saup. Men det andre vet
1: da, det er et annet. Nå har jeg fått knute på trappen.
0: Du ble så opptekket med noen knuten at du knyter det av sammen.
1: Ja. Ja, ja, men det var flere gode i omløp.
0: Ja, men for høyre, det er flere som...
1: Ja, gjerra, greit.
0: Ja, så gjør vi flere som ringer. Ja. Mm. Ja, men vær så god, var det flere?
2: Nei, det var denne veta jeg ville svare på, men jeg vet ikke om de er ferdige med det.
0: Oh, nei. Vi driver på, mangler svar.
2: Ja vel, hva det mangler svar på da?
0: Hva jeg vet for noe?
2: Vete?
0: Ja.
2: Ja, det som du prater om nå, det er jo enten brynvete, eller så du får et ysting, eller saup, så du får etter du har kinnet smør.
0: Ja, nå har du to, men du har tre muligheter som du ikke har nevnt. Nå hører det så dårlig,
2: ja. Ja, nei, det var de to ting jeg tenkte på. Du har ikke
0: tenkt
2: på meg nå. Vet, du har jo vask, du har jo mjelk eller stjøremjelk.
0: Ja, det vet jeg alt sammen. Men,
2: ja.
0: Men jeg tror ikke du har nevnt akkurat det så jeg har fått definert.
2: Nei, ok. Jeg tenkte på brynblande og saup og stjøremjelk. Eller mjelk. Sipratormjelk som jeg hadde hjemme på hjemme.
0: Ja, det hadde jeg jo. Men det drar et restprodukt, ikke en, et annet produkt som er laget. Og da kan du tenke ikke, hva var det laget når det ikke var hvitost og ikke brimost?
2: Nei du, nå stopper det.
0: Nei, det stopper ikke. Ja, men det flere, sier han.
2: Her. Nei du, den får bare ta det andre.
0: Ja,
2: så ikke
0: på. Nei, men
2: jeg
0: vet
2: det
0: sikkert. Nei, men du, takk for besøk. Du får bare komme til siden. Ja. Ja, der har vi en nye.
3: Hallo.
0: Ja, hallo.
3: Det du bilder den nye, så Inge. Jeg prøver med møsse, jeg.
0: Møsse?
3: Er det?
0: Ja, nei, det var ikke innetiden, det er heldig.
3: Nei, akkurat.
0: Nei.
3: Nei. Er det for noen annen prøver?
0: Nå får jeg prøve, ja.
3: Ja, godt da. Hei.
0: Ja. Mm. Nei, for møse, det var vel det etter hvitost uttaket. Nå er det enda en til. La meg høre. Er det flere?
4: Ja, det er jo Marit Elvekrok. Nå har du ferie på trinn til alt.
0: Ja.
4: Men nå var det gammelosten da.
0: Gammelost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammelost, ja. Det var det. Det er vete. Ja. Vete.
4: Ja. Det ble vete, ja. Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Nei, men da ble det en løsning på dette.
4: Mm-hmm. Ja.
0: Mm-hmm. Det er utrolig hva vi får greie på når vi driver med seg konkurransen.
4: Ja, det er sant. Ja.
0: Ja. Ja da. Ja. Men takk for svaret, du.
4: Jo. Mm-hmm. Varsågod.
5: Mm-hmm. Ja, jeg får fortsette i samme gata, jeg da, om noe som er en drikkende. Og den 29. mai i 1886, da kunne en for første gang lese en reklameannonse borte i USA, i Georgia, om en drikk som skulle fremja måtehold og edruelighet. Hva slags drikk var dette her?
6: Landet bakom blått.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Sigurd og Farten.
0: Jaha, hei du.
1: Hva for program jeg har?
0: Ja.
1: Coca-Cola?
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja,
1: yeah.
0: Det var ikke verst. Ja, takk for du ringde inn.
1: Ja, hei.
0: Ha det.
2: Da har jeg et nytt spørsmål. Han John Pemberton, John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en oppfinning som har vært mye kjent og mye brukt. Men hva var det han John Pemberton fant opp? Kan du finne ut det i en fart?

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, hej, det var Magne Olsen.
0: Ja, det var Magne, ja.
1: Han reiste med Sandsal, var det då i på Haugesund?
0: Ja, det gjorde han akkurat.
1: Ja.
0: Det var meningen.
1: Ja, det er en grej. Ja.
0: Helt rett, helt rett, ja.
2: Kjære venn, jeg trodde at du ikke hugste etter teksten, nei, vet du. Nå vi for gamle vårt.
0: Nei, ja, ja, ja.
2: Jeg får komme med et nytt spørsmål. Vi skal gå tilbake til den 29. mai i 1953, og jeg vil kaste ut to navn, og det skal prøve å finne ut hva de folk fant på. Navnet er Edmund Hillary, og det andre er Sherpa Tenzing Norgay. Og hva var det de gjorde? Det ikke mange som har gjort det etter deg. De var de første som gjorde akkurat det.

Når jeg først er inne på duetter, så kan jeg ta med en til. Dolly Parton og David Hidalgo med Before the Next Teardrop Falls.

0: for.
1: Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint lell. Nå har han den godeste steneren til Kjemmes en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart, Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Hallo?
1: Hallo, hvem snakker jeg med?
0: Hei, Grunde Vetle Verdens ringe.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg jævla drien, så det heter afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
0: Ja, det det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Så det meg da. Resten av spørsmålet. Hva Ganges? Hva Ganges?
2: Hva Ganges?
1: Ganges, ja.
2: I 5, 7,
1: 6, 8, 1, 4, 10.

0: Vi har Loke snakker med.
1: Vi snakker med deg, Britt Hagen, hvis jeg ikke gjør det her. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Elv.
0: Hvor henne, ja?
1: India.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja. Vent da.
0: Ja. Jeg var kristall, så jeg ikke går i kjør på meg. Sånn. Spørsmål 3. Hva heter en figur som kan se ut som både vase og to ansikter?

0: Ja, en liten korrigering her, for oss har ikke skrivet i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med vil oss ha.
1: Ja.
2: Da kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euron kom til Jostedalen, vet du, 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute til nå, det årstallet denne der euron ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, kan snakke med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Det kan
3: jeg skal tilbake til 1999 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørke lyst til det, vet du.
1: Ja, da måtte jeg google det, vet jeg.
3: Nei, jeg gjorde det ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må du ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?

0: Hallo, hvem snakker det? Hvem der?
1: Hallo.
0: Hallo, ja, hvem snakker jeg med?
1: Liv-Britt Hargheimsteigere.
0: Liv-Steigere, god dag.
1: God dag, ja. Hva var i 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rett i. Takk skal du ha.
1: Vet du.
0: Hei, hei.
1: Hei da.
0: Hva heter Vestlandsbygda som har blitt rammet av to store rasulykker i 1905 og 1936? Hvor det omkom 61 og 41 mennesker. Hva heter den Vestlandsbygda?

0: Hei, velkommen i studio.
1: Ja, det Libris Hagen Fegerade.
0: Ja, hei.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det samme sted, ikke det da? Jo, det det.
1: Loen, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg ikke så lokal, jeg vet. Ja, men det godt svart.
1: Ja, det Loen,
0: da. Det det. Helt rett. Takk, takk. Jeg virkelig inne I stimen her, altså. Dette her blir jo verre og verre. I år 2000 inntraff passasjerflyet Concordes eneste ulykke I historien. Ved hvilken flyplass skjedde det at Concorde forulykket?

Heisan, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elvene i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det der lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elvi, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har du vært borte dem og sett?
1: Nei, og ikke hjemme meg.
0: Det skal aldri si aldri. Vinne lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, du det? Nei, ikke noe. Nei, 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra. Flott. Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite. Men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har nok spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det er mulig jeg har gjort feil. Jeg bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noen spesialmåten.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går det helt i bare, altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det var etter folkens. Hva heter Helan og Halvan i USA? Hva heter Helan og Halvan i USA? 57, 68, 14, 10.

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint leil. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ynskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart, Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall. Her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
2: Hei, Jon, det er Vetle Vergen som ringer.
1: Ja.
2: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
2: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høyeste fjell. Høyeste fjell.
2: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
2: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges?
3: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja.
3: I siden.
1: 576, 481, 410.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Jeg snakker med deg, Britt Hagamsegger. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Elv.
0: Hvor hen er han?
1: India.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja. Hvor da?
0: Ja. Du må krysse altså, ikke gå i kjør på meg. Sånn. Spørsmål 3. Hva heter en figur som kan se ut som både vase og to ansikter?

0: heter den figur som kan se ut som både vase og to ansikt.
1: Da har vi en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du snakker med Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt.
2: Sett det.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, en liten korrigering her, for oss har ikke skrivet alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med vil oss ha.
1: Ja.
2: Da han kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, da var det 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute etter nå, det årstallet, denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Det kan jeg
3: gjøre. Jeg skal tilbake til ditt kjern 9 riktig da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte... Da måtte du mørke lyst til det, vet du.
1: Ja, da måtte du google og vet jeg.
3: Nei, jeg gjorde ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må du... Ha det bra. Da kan du bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?
2: Fisk.